0: ایمان و صالح عمل تکو ادی ایککو انککو حق وصیکو ادی ایککو انککو کترم وصیکم لونمی ہم منوی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوم فشاگن میں
1: ویل لکل ہمزۃ لمزہ
0: غیب بنے فرسار کو وطر جسا کھم میہ کا گل مائی ہلاک مٹے
1: الذی جمع مالا وعددہ
0: اے میہائی مدائک کو اے گنالا گنالا ہر میہائے
1: یحسب ان مالہ اخلدہ
0: ہم کشوروں اینا گے مدا اینا دمہٹھان کمن اینا ہی کرتے
1: کلا لینبذن فی الحطمہ
0: ہم ہلا اہن کنوانے فنو فنو کلنے نرکے اینا اللہ لبان کن کشورے
1: وما ادراک ما الحطمہ
0: ادی فنو فنو کلنے نرکے کی کون تنکن کلیگ فانن انگادنی کون اچتوئے
1: نار اللہ الموقدہ
0: ای اللہ کے اندا اندا ہن نرکے
1: التي تطلع على الافئدہ
0: ای ہتکن ایگ ہونائی ویم فور ونوی نرکے
1: انہا علیہم مؤصدہ
0: ہم کشوروں اے نرک وانی ایورن نائکو تھلو لبوافے
1: فی عمد ممددا
0: ایورن واہوشی دیگو اگن وا تھم تک گا بن وافے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوم فشاگن میں

0: ekalaangei banduha hunu khamga waniko eurenna khan devva adi birveri khamga waniko eurenna amaang khan devvi raskalaangei.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim.
0: Rahman wanta Rahim wanta Allahu ge ismu fulum fashaganami.
1: Araaita alladhi yukathibu biddin.
0: Qiyamad duhun jaza divane khan dukura miha khaleg faanu dene wada gannavum thoe.
1: فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
0: فَهَيَ يَتِيم كُجَّا كُفَّا دُرَلَّا مِيهَاي
1: وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ
0: أَدِي مِسْكِينُ نَخَان دِنُمْ گَ مَچَّ بَار نَالَا مِيهَاي

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: عطف کینه تو حال احوال؟
1: الحمدلله کینه تو رمز.
0: الحمدلله اور نو رنگ رنگ تا اور میں امید کرنے اور میں ہم تیرے نو اسمے دکی ورم فاور بر باج ور دھا کو گن دان کم
1: ادر میں می دس اگر تیری سنگ مہ میں پروگرام ائی کے کوریا دان کوریا دائر تی بے فر نہ فرصت تا ہم ہنان اے فرصت کی مولو گا تی بے فر خیال فار کر بم گا فرصت دیں گے ترن لوے دڑ اتم گا فرصت
0: ادھم یاکی گا می دگے تاریخ اور من درنوا دان تاریخ بیادار مہار میں تی اور من آ مہ فشک می دن گے تو ربیع الاول مہ گے

0: ایمان صالح عمل تکو ادی ایککو انککو حق وصیکو ادی ایککو انککو کترم وصیکو لونو میہم منوی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوم فشاگن میں
1: ویل لکل ہمزت لمزہ
0: غیب بونے فرسار کو وطر جسا کھم میہ کا گل مائی ہلاک ہوتے
1: الذی جمع مالا وعددہ
0: اے میہائی مدائک کو اے گنالا گنالا ہر میہائے
1: یحسب ان مالہ اخلدہ
0: ہم کشوروں اینا گے مدا اینا دمہٹھان کمن اینا ہی کرتے
1: کلا لینبذن فی الحطمہ
0: ہم ہلا اہن کنوانے فنو فنو کلنی نرکے اینا اللہ لبان کن کشورے
1: وما ادراک ما الحطمہ
0: ادی فنو فنو کلنی نرکے کی کون تنکن کلیگ فانن انگادنی کون اچتوئے
1: نار اللہ الموقدہ
0: ای اللہ کے اندا اندا ہن نرکے
1: التي تطلع على الافئدہ
0: ای ہتکن ایگ ہونائی ویم فور ونی وی نرکے
1: انہا علیہم مؤصدہ
0: ہم کشوروں اے نرک وانی ایورن نائکو تھلو لبوافے
1: فی عمد ممددہ
0: ایورن واہنشی دیگو اگن وا تھم تک گا بن وافے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: رحمان وانت رحیم وانت اللہ کے اسم فلوم فشاگن میں

0: وصحتك قبل سقمك
1: بالیو مگه کورین دولا ہے او کم گه فادا ہے او گتو گالیب گناشه

0: Ade ummit kuran video ing adi argumen mireg mi haflage itru malmat isavigen diekama. Izetteri hazirin Maldives a premier bank.
1: Ladies and gentlemen, Maldives a premier bank.
0: Komme muassasaygeves bingalaki tasavvure nambes et tasavvure hagigata ka badal koddeni harudana leadership sabit kama ad kandiyale fava sariha maqsad take gehiga. می تاریخی مناسبت فاه کرمشا می کامیابی حاصل کرم گا ایک گگتوں ہی ترکم فور کو دی فردنا مؤسسات کا باورنگ گا وزن کرمشا مولڈز پریمیئر بینک کے مستقبل امد بورڈ گنگلے امیت حصہ کو دیو مٹکا اے بینک کے چیئر پرسن الفا لیلا عائشہ نورین جنا چیئر پرسن کی تقریر ایوا دیوما احترام ایک دعوترو
1: ایوری انسٹیٹیوشن بیگنز ود ا ویژن But it's leadership, conviction, and clear purpose that transform that vision into reality. To mark this historic occasion, acknowledge the individuals and partners who supported this milestone event and share the board's strategic vision for the future of Maldives Premier Bank. It is my distinct privilege to invite the chairperson of Maldives Premier Bank, Ms. Aisha Nurain Jannah, to deliver the chairperson's address. Ladies and gentlemen, please welcome Ms. Aisha Nurain Jannah.

0: Thank you, Mr. Neeraj Kapoor, for your gracious presence, for your valuable insights and thoughts.
1: Thank you very much, Mr. Kapoor.
0: عزتری مہمانونا حاضرین میرے گے می رسمیات کے میں تاریخی مہم وقت میں ونی ارگو میں نام بدل کفا موڈیس پریمیر بینک میں بوڈ آماز کی زمانی فسیح ادی دنیا گلی فاوا ڈیجیٹل بینکنگ خدمت کے کسٹمرنا فور کو دنو میرے کی اے واؤد فدمٹھا کا بینک ڈیجیٹل وسیلت رسمی کون افتتاح کروی گن دانے رے کوریا دنگو تھی موڈیس پریمیر بینک کے ایم پی بی پلس Mobile application or internet banking khidmat rasmi ko iftitah karu.
1: Distinguished guests, ladies and gentlemen, we now arrive at the defining moment of this evening. At the core of Maldives Premier Bank is a commitment to delivering modern, seamless and globally connected banking experiences. Tonight, we formally launch the digital platforms designed to bring that promise to life. It is now our utmost honor to invite His Excellency, President Dr. Mohamed Muizu, to officially launch MPB Digital Platforms.

0: شکریہ عزت رئیس الجمہوریہ. عزتری حاضرین مولڈیوز پریمیئر بینک کے ایم پی بی پلس اد انٹرنیٹ بینکنگ کے خدمت میں ونی رسمی کون افتتاح کریفا.
1: We are now fully connected internationally and domestically to transfer and receive money, and our teams are at the ready to assist you to open and activate accounts.
0: عزتری حاضرین میفد بوڈ موسسائے گائم کرم کے مشورے کامیاب کمائی حاصل کروینی اتکت بائی گے ہی طریقہ minne masekatun ehinkamu Maldives Premier Bank gaim kurma korebunu mi muhimu masekatga ifratawge fanni tajribaya sabit kama adi ebbarlum foroko devi baveringe agu azan kurma mi bankun varaboda vespenumve بیورنگ اروے ہندانی فلا حوال کو دب مٹکا موڈیز پریمیئر بینک کے چیئر پرسن الفاظ عائشت نورین جنا سٹیج اف وڈاتما ادبر کمایتا وترو.
1: Ladies and gentlemen, establishing an institution of this magnitude is never achieved alone. Maldives Premier Bank would like to formally recognize the key partners and organizations whose expertise, dedication and collaboration made this milestone possible. To present the commemorative partnership plaques, may I invite the chairperson of Maldives Premier Bank, Ms. Aisha Nurain Jinnah, to the stage.
0: Crown Agents Bank, Mr. Neeraj Kapoor.

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تیزوی کیرد قرآن کیا ہوں انکاوز ہدایت گمک میں پروگرام ہے کو کھولیت دانا